Veldig snart her på P5 så skal du få en gammel, deilig klassiker som har kommet i en slags ny drakt. Det blir Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Skal dundre på med litt Kygo før det.